bujur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam